Dofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mo. E Deeper Life Bible Church ne this ansem pay bro. Bebi a obi anu e pese o si utrasi na e bom pae se na e be ya e beti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ready Kronkron e chira obebre se nenso di aba wo nan ase. E bom pae se bra wo nsem obei. Ready my entiasie. Twenye be wo hu bebre o Yesu die mo na e bom pae. Amen. Adolfo nom yeni moshe adisue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase moi e pa ocho mema won kunte buo won hihye nyina ensi wiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani guso bra abrabo aba wie a ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa o mbetumi akọ heaven o makọji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan yen. It is a uji o boni no mfum so otum na kọ Calvary na o kan kire o Yakobon se urade hu me mo bọ me ye di bon ye ni. Babu maye ti ase se obenya adom akye ni a. Na me kwa sorry ya bomosu ya sheme dine mitua mituo na boni su sheho eno wanka honwe ni mumu ni awo no ye ni aye ye eno intimi faye nko ni mumu di onyanku pon aye ni kavari no ene diembe ko heaven iti ya hubrasie hu hiya pa nkrofu mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa ni bonye fu omu titi ya sorry demo na Bible si se sofu huwe nyemye hu. Eti asutwe kese pa da ho a okotre mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa disua no ni aye

na Satan bua awurade se okwara na Job suro onyankopon okwara na Job ayi ne ho afri boni bia ho okwara na Job tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban yeshia o Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo okɔ bosomfo ho akopa bambo okɔ enzima akopa bambo Kristo ni kopeka we bia hye onim Kristo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se otin wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban bonsam mpo onim e beifo ni e bei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia udie trentwe wa sorry dem wonim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo nyina ho baye hia ne nsanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne babe ho a counseling no ka che se wo ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia enkokra che se ye nto nam ka chense won sakrai fa homa yesu first why na wo do homa yesu a enema na wako gia ye de pitipiti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekan na wako e woni nyo ye o se nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya wako ye no oye ye o se ubi oho no dimrikaba na hin na okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wo sadi ema we o si danu ani pasi se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire free sro nyami ni shira ishire bi obenye fi be bi nyami nka ho ye abosum nshira eye akomfo nshira eye satan nshira occultism nshira no ejim na do ye dey ekro ye nteso ni enwan so na wu di nasen wo wiase na obedi de emretia no akode ejim afebo it is satan impo enim se nyami shira so wo si na nifi aboa ase kine achina sase so ukan verse 1 ho na wo si Job na nantwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie shira no na fetin won saka de wo nyina hwe onume wana awrade kan chere satan se hwe de wo nyina e wo wonsem mama ho kwan I've given you the chance na Job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold aye dia for jemni e yi fi nyina ye de e free ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no nye wo dia e ye minyankopon me dia ti na Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jemu na Satan fear Awurade anim ye den e ko e wo ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se e ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko kukra e friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafrimu amebeka chiro de bia omukuma